Шундағы ватанпарварлықның мустахкам хулыны намайыш қылды. Болып му, кенеш иттіпақы халқларының өшмәс ирадысыны көрсетті. 1418 күн ва түнгі созылған ұрышқа дүнияның 67 дәулеті қатнашқан. Ұрышының әң иғыр жүке кенеш иттіпақының зиммісіге түшті. Шының қарымай, майдан білен арқы сәпнің бірліге, пүкілмәс ирадысы хам, дослығы, ватанпарварлығы түпәйлі дүшмен үстудің ғалбият қолға келтірілді. Рейхстаг бинасының үстіге дәсіліп келедім болып, Қазақстанлық Рахымжан Қошқарбаев білен Григорий Булатов ғалбі бәйрімінің тікледі. Ұлық ватан ұрышық ғалбісіге Қазақстанлық ұйғырланың қошқан түкпісі чоң. Шүгәді мән азырақ босымы қақырман аялларымыздың бірі болған Рызвангүл Қадирова тоғырлық қысқыча сөзіліп өтшіні лайық көдім. Өзінің чоң апсы тоғырлық маңа сыңлым Дилбар Қадирова сөзіліп бәді. Рызвангүл Қадирова 1922 жыл 17 сентябрді Алматының ғарби тәрбігі орынлашқан Сталин колхозда, қазірқы Дружба мәлісіде, колхоз асасын салғучыланың бірі Надар Қадиров ва Гүлрусхан айлысыды тұғылды. О, Алмыта ұйғыр отыры мәктіпіні ала бақала білен тамамлап, кітап ханычыланы тәйірләйдіған техникумға түшіп оқиды ва оқышыны давам қылыш ниетіді. Қазақстан дәвләт педагогика институты ға оқышқы кіруді. Афсуске бір курсын тамамлағанда ұлық ватан ұрышы башланып кетеді. Дадысы ұрышқа атланып, аз вақыттың кейін иғыр ярадар болып, жан майданыны тәрк етеді. Рызвангүл өзі қатарлық қызла білен білі жәнгі беріш үшін әрезі языды ва ұла ұрышқа атланады. Үшкенші Беларус фронтыда алақычы болып қызмат қылды. Қанлық жаңылады ярыдар болып, оны жаңғавар сапки армайды деп құласы шықарды. Ама Рызвангүл үйге қайтышқа, қоқы босымы майданды келішқа ықтияр болды оды. О, харби автомобил полкыда тәржіман, хаттат болып қызмат қылды. Полк комсомол комитетінің қатыбы вазифісіні атқұрды. Бір нәтші тіліні яқшы білідіған, о, хар қыл мүлет вәкілдердің тұзылған полк жәңчілеріні ялқылық сөзлері білен күрәшке, жасаратке ұндап, аны вәтәнні азат қылыш елуға сәпәр бәрлікке чақырды. Шу қиыншықла вақытының өзіде, Рызвангүл ВЛКСМ Маркази комитеті фахри ярлығы білен тәқтірланды. Ғалабәні Берлинді қаршы еліп, Рейхстагның бетон түріклерге өзінің ісіміні езіп қалдыған ұйғыр қызы Рызвангүл ұрышты көрсеткен қахрыманлығы үшін, Варшаваны азат қылғанлығы үшін, Германия үстідің ғалабе қазанғанлығы үшін, жәңгаварлық қызметі үшін медалыры ва баш командалықның пахри ярлықлары білен мұкапатланған. Ұрыштың қайтып кәгенін кейін Рызвангүл Қадирова яш авлатыны тәрбиелешке ұқшаш шәрәплік іш білән шұғылланды. Өмірінің ақырғыча жәмиет ішілерігі пағыл қатнашты. О, өмірлік елдіші Рахым Шәріпбай білән төт оғыл ішкі қызыны өстіріп тәрбиелеп қатағы қошқан. Старший сержант Рызвангүл Қадирова 87 ешіда аламдын өтті. Оның ішкі үфкісі Әнвар Қадирова, Қасым Қадирова 1943 жыл ұрышқы чақырылған. Ола Сталинград, қазіргі Волгоград ұрышыда қатнышып, ішкісімі халап болған. Бұ Акулкуланың қабірі Мамаев Курган мемориал комплексі да мәңгі жай алған. Оланың намы Курган ядгарлықырда алтын харпле білен езіліп қаған. Бұ қахрыманла қалбымызда мәңгі яшайды.

Яны бір ұрыш қақраманы Молотова аппақ қыз. 1925 жыл Ұйғыр районының чоң дейқан есі да тұғылған. Мәктәпін түгітіпле, военкомат ұланы мехнет лагерларыға чақырды. Ұйғыр районы ва жәркен шақыры қошылып, аялла мехнет бригадылары тұзылған. 17 яшлық қызладың 48-і бір бригады болды. Бригадир рус аялы болған. Ұланы Қарғанда шахырдеке көмір шақтысыге ішкі жөні түшті кейін, Лениногорск орманлыға дарақ кесіш ішілеріні қылышқа әуәтілді. Әрлі фронта әмі иғыр іш қыз жүганланың қолығы өтіді. Бұ әмісі 1943 жыл боватқан ішла. Кейін Сталинградқа құрал заводыды оқ есайды. Яш қызла, 16 яшлық аппақ қыз, дадысының, анысының әтвалап үстеген зүрриады. Кейін Сталинградта құрал заводы оқ есайды. Яш қызла, 17 яшлық аппақ қыз, дадысының, анысының әтвалап үстеген зүрриады. Әкі қызы, немдеген жапаланы татқанды. Бұ иғырчыланы көтір әлмей, яш жені құрбан боғанла қанча. Аппақ қыз блокада вақтыда санитар болған. Иғыр ярадарланы оқ астыдын татып госпиталлағы тошыған. Кейін бұ қызланы ФЗО-ды оқытышыны башлашты. ФЗО фабрика завод мұтахасыз таярлаш курсы. Уяды ұланы снайперлық үгітуді. Қызланы минула толып ташқан майданға кіргізіп, қолыда ұзын яғаш, Я инчик төмі білен, қадам ба қадам, яғы тұқып, көмілген миналаны іздейді. Пешанысы шорла, минығы дүч келіп, қанчысы парлап кетті. Бұ қызла жәң башланғанда, неміз десантниклары парашютлада, яғы қонғанда, ола сапер күжігі білен немісланы мижықлап, ола білен күрішіп, армияғы өз ярдымыны қыған. 47 қыздың бармақ білен санарлықла қызла ғалібіні күтіп алды. Бұ шахид болған ұйғыр қызларымыз хорланың қатардың жайылып, жәннәт бағылыры да үрді. Аппақ қызының рысқы түгімәп тікен, о үйіге қайтып келуді. Фронтовик егітті тұрмышқы чықыды. Йолдышы мәктәпті муалім болып ішлейді. Үкші халқ мағырып алатысы болды. Бұ ішкісі 9 фарзант көрді. Оғыланың әмісі өзлерігі ұқшаш харбилік қызмытыны танлайды. Қызлары врач болып ішлейді. Чоң оғлы Садық Бішкек шахры Первомайск РОВДС-і да учасковой болып қызмат башлыған. Шыкенчі оғлы Малик Баткен вақиялырының іштіракчісі жәнчі интернационалист полковник Илья милиция майоры Нурлан чегера харби хызмытының подполковнигі хазыр була хаммысы пенсияда аппа қызының бір туққан қайрындышы үкісі халқ шайрымыз Илья бақтия болды аппа қыз дөлет тәріпідің медалла ва пахри ярлықла білен мұкапатланған біз қанда қылып бұ марданы аялланы тілімізге, есімізге алмаймыз. Шындақ аялларымыз ба, бұ дүния тұрыпты. Ұланның жасараты мәңгі қалбімізді. Аппақ қыз тоғырлық оның оғлы офицер, қақырман. Біздің пақырымыз болған полковник Малик Баталып сөзләп бәді. Малик ака, өміріңіз ұзын болсын, сізге чоң рахмат.